0: za razliku od Jules Hollanda i Jose Feliciana, mi želimo da nam se vratite. Nema ništa, don't you come back, come back, come back. Na današnji dan, dok vas čekamo na 210777, oni koji su češće za volanom ponedjeljkom već znaju, imate priliku poželjeti da vam nešto zasviramo, da vam natočimo jednu putnu koja neće biti nikakva opasnost za vašu vožnju, nego će vama popraviti dan, a možda ni nama neće biti loše to što vi poželite. 12. nam je dan listopada, do kraja godine imamo još 80 dana okruglih. Ovo je 42. ponedjeljak koji živimo. A kad smo kod brojki, na današnji dan 1492. Kristofor Kolumbo otkrio Ameriku i iskrcao se na otok San Salvador u Bahamskom arhipelagu. A ima ona jedan komentar, možda je malo bezobrazan, on kaže: Kolumbo, jebem te, radoznala. Texas cowboy, but this Lone Ranger's never seen a horse. Pa mi smo naravno uvijek radoznali da vidimo gdje ste, kako vam je počeo dan, kakav je bio vikend. I naravno ono što nas najviše zanima, što biste da vam mi zasviramo. Evo, naš voljen je, već njega isto zahvatila ova trumpizacija svijeta, pa nam svira Amerikanu. Što bi vi da vam zasviramo? Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, kako smo?
1: Pa evo, razbuđujemo se. Dan još nije počeo.
0: Čekaj, nemoj mi govorit, razbuđujemo se, a za volanom si.
1: Pa nisam još popio kavicu, prvu. Jutarnju kavu.
0: Znam to.
1: Da, kako je ona, jel ti Nujević rekao, šta je najvažnije uz prvu jutarnju kavu?
0: da je rakija hladna.
1: Tako je.
0: Okej, neka ti rakija bude hladna kad dođeš na delo ili kamo si već.
1: Ali to se onda ne smije dok se vozi, tako da.
0: Naravno. Pa, čekaj, malo stišaj radio, molim te samo.
1: A stišaj
0: ne? Ne, pa lijepo te čut ovako veseloga. Trubicu da čujem?
1: Evo, samo da se ovaj odmakne malo od mene.
0: Ma šta te briga za njega? To. E. Sad će se odmaknut kad te čuo, ako znam...
1: Vidi kako je stisnu gas.
0: A, si vidio? A, si vidio kako mi čistimo ceste ispred nas.
1: Nego šta.
0: Kamo greš, čo?
1: Gren na Delo.
0: Kamo?
1: Na Kozalu.
0: Na Kozalu?
1: Na Belu Kozalu, da.
0: Ja, čekaj, ma dobro, ne tamo gdje, kamo ćemo svi finit.
1: Da, baš tamo. Tamo,
0: čekaj, stvarno?
1: Ozbiljno.
0: A dobro, neko i te...
1: neko
0: to mora. Ne, ma, znaš šta? Sve onako veselje, ali opa, čekaj malo. Čekaj, braco, ali dobro, bar ćemo se naspavati jednog dana kad finimo tamo.
1: Ja ne čujem.
0: O, groblje, ti baš to šarena. Reci, što ćemo ti jutros natočit?
1: Pa evo baš kad smo već kod toga, evo i od Bareta.
0: Aha.
1: Neće biti spora. Ona, za koga? Za život.
0: Može. Nije baš ni nešto jako brza, ali onako rokerska, tako da može proći, može.
1: Da.
0: Čovjek koji ide na radno mjesto na Kozalu, traži za koga za život. Svaka čast, bravo. Drago mi je to čut. Ajde, hvala ti lipa, uživaj i želim ti što manje dela.
1: Tako, da.
0: Ajde, bog.
1: Ćao.
0: Biće dakle Bare, pa ćemo eto i mi na neki način, ali već jesu kolege u programu obilježavali odlazak čovjeka koji je tako dugo živio i dao puno hrvatskome roku i hrvatskoj glazbi. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Ili dobro jutro, čaman je u ovu dobu, ne znam.
2: Malo sam promukao.
0: Ja, čas ste vikali na televiziju ili čaj je bilo?
2: Ne, bil sam po vani, po kiši malo.
0: Ma čas ste, munjenje, čavanje je bilo.
2: A nis, čak, ne se malo šećati.
0: A, samo mi nemojte reći da ste pasa šećali.
2: Nisam, ne.
0: A, jer
2: to je slobodan.
0: To su mi najbolje, uvijek i šeću sami s pasima, da ga žena pita, ajmo malo prošetati, daj, ne morem, daš pada. Ali kad pas počne skakati oko njega, odmah bi živanka.
2: Ne bivam ja na selu i lipo pas moj, samo slobodan.
0: A, bravo. Kad i na selu živite?
2: Ja,
0: Vaistri. Kem u selu, ja. Da čujem.
2: Čehi, si čuo kada Čehi?
0: Ne, ti si čuja, ali znaš da postoje Čehi, neki dan sam vidio i tamo blizu Zagreba, tamo kod Lučkog, ja se peljan i vidim Čehi, sad govorim, ča je ovo, toliko se peljana, nisam se maka dalje od Istre.
2: Evo vidiš.
0: Strašno.
2: Popularni.
0: Evo, imamo Čehi, Putini, a mislim ta Istra, to je cijeli svit, ne daj Bog da Trump čuje da ima te Putine tamo, zajedno će vas satrat.
2: to je svit vam ićen.
0: Ja. Ćeš mi potrubit malo, molim te.
2: Ču.
0: Dobar, dobar. Ovo je najjače. Ovo je najjače danas. A čad ćemo zasvirit, stari, zate?
2: Evo, ja bim Traveling Wilburys.
0: Ok.
2: Friend of the Line.
0: Friend of the Line.
2: Traveling Wilburys.
0: Da, to sam čuo, a pjesma...
2: End of the line.
0: Ok, evo, ja nisam kapija, ali te je naš voljen kapija, to mu je u ostalom i delo. Ja ću te kapiti kad ti ponestane tableta, kad budeš triba malo razgovora ovako prijateljskega i to. A greš na delo ili kamo greš ću?
2: Na delo,
0: Pa ća tako bolan, tako promuka, brižan, moraš pojedi delo.
2: A nego čam, moraš da radim za život.
0: Dobro, ja se nadam samo da ne deloš ko profesor ili tako ništo, aš ono, bi dica danas onda bila sretna, aš ne biš mogao povedat puno.
2: Dobro, prezrnit ćemo i to.
0: Ajde, neka. Uživaj, daj si kuraja i sve najbolje, već je spremno. End of the line i za koga za život. More, hvala ti, čao. Pa idemo i tim redosljedom kako smo vam i natočili.

0: želimo radio jutro.
1: Puntapé.
2: Vlasta Sušanj Kapićeva. Za Iku. Proplakala sam ti noćaska starinu, moj nebore, ne znajuć vač se pomoć, nagnut, toliko da. Pak, neka ostane tako, mej nami tentoga, do neke noći za moć. Teško je to sten za ikon.

0: da bude u borbi, ako kažem, ako već ne osvoji, da bude u borbi za sam vrh.
1: Barem za Europu, jer evo i sam si rekao, Istra je tu, Osijek je tu, Varaždin je tu, Dinamo i Hajduk, da i ne spominjemo, a možda će Rijeci biti lakše kad već spominjemo Dinamo i Hajduk, kada krenu ove europske obaveze njihove, Hajduka u konferencijskoj, a Dinamo u Europskoj ligi, jer će se i tamo trošiti. Elvis Brajković bio je gost emisije Po stijenama Kantride. Elvis, hvala još jedanput i do slušanja.
0: Hvala, do slušanja.

šta ćemo cijelu noć i cijeli dan i svašta ćemo nešto, ali u 10.40 ćemo malo o talijanskom nogometu. Za par sekundi u Kalču čekaju vas Andreja Marsanić i Alen Čemeljić. Uživajte.

0: bistrisku.
1: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Kava od Bar Sat ili kava Srhni i Idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

0: Šta kažeš?
1: Radio Rijeka.
2: Šta da?
3: To je štapali se jedna.
4: Nije to tema koju najšira javnost detaljno razumije.
3: Vidite, ili neko kaže poskroški, neko je reč bez veze, ili kad to ima navik.
5: Mozak nema ništa s tim.
3: Ta štapalica uvek buče drugoga.
6: I lupeta ko zadnja baba na placu.
3: I na kraj ništa, bez značajno te reče.
1: Za tango je potrebno dvoje.
7: Tri put, ne dva put, nego tri put i tri put.
6: Mislim, ne bi se čudio da to sve skupa jedna konstrukcija.
8: Štapalica ili zašto kažemo?
9: Ja ne bih htio da se to pretvori u lovna vještice.
10: O tom potom.
1: Radio Rijeka.
11: Evo štapalice je ovog tjedna za vas, naša radijska minijatura o frazemima, o razumijevanju frazema, o porijeklu frazema, o tome otkud nam je nešto ušlo u jezik, zašto se to tako baš kaže. I danas ćemo istraživati jedan koji je ovako, pa ja bih rekla, vrlo čest, iako su me neki ispitanici iznenadili odgovorom. Dakle, jel ste vi kad čuli da neko kaže stani pani? Stani pani. Pa ja mislim da jeste. To, meni se čini da to češće nego rijeđe. I onda sam vas ja pitala, zašto kažemo stani pani? Otkud nam to?
3: Stani pani? U, pa ne znam, kao stani pa da se prestrašiš ili tako nešto. To mi propada na pamet.
11: A u kojoj situaciji to kažemo?
3: U, stani pani. Kao stani pa razmisli malo o tome šta ćeš napraviti ili šta ćeš poduzeti.
11: Kad kažemo stani pani?
12: A, uf. Na primjer, a to je kao da negdje kasniš ili tako negdje, kao da ja na primjer kasnim u školu i sada kao ne stani pani.
13: Ja to nikad ne kažem.
11: Ne, i ne zvonim vam.
13: To je neka panika, ne znam nešto, kao je neka panika, stani pani, brzo, brzo, nešto se mora, kao, ja to ne koristim.
11: Zašto kažemo stani pani?
14: Najprvo se smiriš. Pa onda kažeš ono što misliš, jer nekad se i zaletiš.
11: A kad koristimo taj stani pani?
14: Možda kad te nešto iznenadi.
11: Dobro.
14: Kao ti mene sad.
11: Eto, frazem stani pani označava kritičnu, odlučnu situaciju, prekretnicu ili trenutak u kojem se mora djelovati bez odgađanja. Odnosno, značenje bi bilo kao kad se mora, mora se. Ili pak biti u bezizlaznoj napetoj situaciji. Riječ stani dolazi naravno od glagola stati u smislu zaustaviti se, suočiti se s nečim ili zauzeti čvrsti stav, a pani, vjerovali ili ne, dolazi od glagola pasti, gdje je pani stari ili možda dijalektalni oblik glagola pasti. I onda doslovno značenje frazema bilo bi stani ili padni, jer opisuje trenutak u kojem se lomi sudbina. Ili ćete se održati na nogama, stati i izdržati, ili ćete se srušiti, pasti, izgubiti. U prenesenom značenju to označava situaciju u kojoj, dakle, nema uzmaka i u kojoj se mora sada donijeti konačna odluka. Frazem vuče porijeklo iz starih narodnih govora, nastao je spajanjem dvaju glagolskih oblika u imperativu, tako da baš bude taj zapovjedni način, i to tako da ima rimu i suprotnost, što je, evo, često u slavenskim jezicima. Frazem je preživio i mnoge smjene generacija upravo zbog svoje ritmičnosti i ekspresivnosti, pa se i danas u razgovornom jeziku koristi kako bi se uglavnom slikovito opisala neka kriza ili neka frka. Nemoj da nam bude stani pani. E, pa nemojmo da nam bude stani pani, ali ako nam je, da znamo zašto nam je.

0: 95,1, 102,7, 104,7.
1: Radio Rijeka.
2: U 11.43 pozivam vas na 210-777 da napravimo mali randevu u smislu toga da vas ja nešto pitam, da bi mi date odgovor i da mi usto odnesete jednogodišnje besplatno članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka, što znači da je pitanje vezano uz književnost, uz knjige i tako dalje, a mogu vam reći da je vrlo aktualno pitanje. Evo, ako je to nekom možda pomoglo ili odmoglo, ne znam, ali na 210-777 ja čekam dobrovoljkinju ili dobrovoljca koji će mi oteti svojim znanjem besplatno jednogodišnje članstvo u Gradskoj knjižnici Rijeka i onda fino posuđivati ono što voli, što ih zanima, do mile volje. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Hoćemo probat?
3: A probat ćemo, vidit ćemo.
2: Ha, mislim, meni se činilo jako lagano, ali kako sam tu ostavila svoje pripremne papire, tako je moj šef, kad je bio na mom mjestu, napisao olakšaj i malo. Pa možda je teško.
3: Ajde, da probamo.
2: Ajmo probat. Kako se zove ovogodišnja dobitnica Nobelove nagrade za književnost?
3: A nažalost ne znam.
2: A hoće vam olakšat ako kažem iz koje zemlje?
3: A možete reći, pokušat ću.
2: A mislim, Kanađanka je.
3: Nađa, neću, ne.
2: Ništa, dobro. Ne. To je bilo prošli tjedan, pa sam mislila kao friško.
3: Znam, tamo ja to sa imena strana slobo pamtim.
2: Aha, dobro. Da. Aha, ništa, daćemo šansu nekom drugom. Hvala što ste otvorili pitanje. Pozdrav, bok, bok. Dobar dan onda i vama na 210-777. Sad već znate pitanje, pa ste mogli vrlo brzo stići do odgovora, a možda ste ga i znali. Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Jeste znali ili...
4: Znala sam.
2: Oho,
4: tak sam pretpostavljala da ćete to možda pitati.
2: A vidite, pa ja sam mislila, pa može li lakše? Mislim, toliko je friško da ne može biti friškije.
4: Ne može.
2: Ajde, slušam onda.
4: Ovako, Ann Carson.
2: Ann Carson, odnosno ona kaže Ann Carson, ali to ja vama sve prihvaćam. Vi ste...
4: Ovako, ja sam Jagoda Šarar, ali aha, ja bi to za moju unuku...
2: Može.
4: Galu Pudić Šarar.
2: Može, za Galu.
4: Pudić Šarar.
2: Je. Znam. Gala Pudić Šarar, zapisano, bit će potvrda na njeno ime i prezime na porti Radio Rijeke, pa evo kad bude zgodno. Koliko nam ima Gala godina?
4: 17,5.
2: Pa dobro, ajde, to već računamo kao može doći sama.
4: Može.
2: Može doći sama.
4: Stanuje bližu, može.
2: Nego šta, ok, onda Gala nek se zaleti po svoju potvrdicu i poslije toga može posuđivati do mile volje. A baki hvala što je to osvojila.
4: Je, pa moram ih tjerat da čitaju.
2: Nego šta. Ok. Dobro. Jeste vi uvatili šta od Ann Carson još pod ruku?
4: Ne, sad se udubljujem pa ću odlučiti što ću potražiti.
2: Mene vam ova The Beauty of the Husband, ljepota muža, mi je onako interesantna.
4: Ajde, hvala na savjetu pa ću probat.
2: Eto tako, može. Čujemo se i hvala vam, pozdrav.
4: Molim, pozdrav.
2: A ostalima šta drugo, čitajte, posuđujte, učlanjujte se u Gradsku knjižnicu Rijeka i budite naravno uz program Radio Rijeke već za tjedan dana u isto vrijeme, možda bude baš vaša ova članska.

0: tvoje misto za miris svježine. Deterđent Pervol 4 litre 10,99 €. Papirnati ručnik 2,49 €. Tommy, znaš što voliš?
1: Bistrisku?
2: Da, ko je svezon dobrega pršuta, a bistrisku?
1: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
3: Tri karaktera.

0: Bistrisku.
1: Da, koje svetom dobrega pršuta, a bistriti risku.
0: Ne, a što ti nimaš dobrega pršuta? Ako biste stili fetu dobrega pršuta, dojdite u Tinjan i tamo ćemo se triska s najboljim pršutom. Tinjan, od 16. do 18. oktobra, internacionalni sajam pršuta.
2: Listopad je stigao, temperature padaju. U BKS Bank želimo da neke stvari uvijek rastu. Sigurnost, mogućnosti i štednja. Priuštite svoje štednje više. Iskoristite posebnu akciju. Dođite u BKS Bank i uvjerite se da kod nas vaš novac vrijedi više. Saznajte sve o uvjetima oročenja u našim poslovnicama u Rijeci, Zagrebu i Splitu ili na bks.hr. BKS Bank, banka mog izbora.

0: Hrvatska večer.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dragi naši pomorci i drage pomorkinje, još jednom vas sve lijepo pozdravljamo iz Kostrene u kući kostrenskih pomoraca. Smo večeras i odavdje nam je naša pomorska večer večeras uživo. Jedan čovjek, ja ću reći prije svega vedroga duha, koji je sa svojom spontanošću, osmijehom i šalom obasio cijelu ovu kuću. Moj sljedeći gost, Tomislav Tijan, on je umirovljeni kapetan duge plovidbe i predsjednik bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni, Svetoj Barbari, istaknuti čuvar kostrenske pomorske tradicije. Još čuda imam za reći o vami, ali za početak dobro večer.
2: Dobar večer. Drago mi je da ste me zvala.
1: Evo. I mene je isto drago da smo vas zvali, jer imate stvarno jako puno toga što nam možete večeras reći, s obzirom i na to vaše dugogodišnje iskustvo, ali i zapravo na vašu obiteljsku tradiciju. Tu bih možda i započela našu priču. Treća generacija pomoraca u obitelji.
2: Da, treća generacija. Pranuno se zval Tomatijan, Nuno se zval Tomatijan i ja sam Tomatijan.
1: Moram vas zvat Toma.
2: Morete, slobodno.
1: More Toma. Dakle, vi stvarno ste krenuli tim obiteljskim stopama, pa evo, sjećanja podijelite s nama na te početke.
2: Evo, tako vam je bilo tu u Svetoj Barbari kod nas, ma i u Kostreni celoj. Kad bi se rodilo muško dite zdravo, već je bil zapisan da greva bakrva školu.
1: I to je bilo to.
2: I to je bilo to. I tako je bilo. I danas više toga baš ni toliko, ali tu i tamo se najde. Ja poznam još par njih ki su isto tako, već mlijeki došli va bakar i tako već i Junisović navigaju, mladi kapetani su, tako da je baš mi je drago da se to ponavlja, bar donekle.
1: Mm-hmm. Vrijedi li za vas ona sva mora svijeta?
2: Pa skoro, sva mora svijeta, nisam bil jedino na Novom Zelandu.
1: Aha, samo to.
2: Samo to.
1: Ok, to more pod sva. Ali, evo, kao što rekoh, bratovština Svetoga Nikole u Kostreni, a vi ste predsjednik, je isto tako ona jedna priča o čuvanju tradicije.
2: Tako.
1: I to je sad ovaj običaj sajanje, je tako? Pa možete nam malo ispričati kako je to izgledalo.
2: Moren, tako, negdje 1850-ih, 60-ih početak. Znate ča, ljudi su ovi naši noniki, pranoniki, u stvari pranoniki su navigali na Jedrenjakeh. I kakov je bil život na Jedrenjakeh? Svakih par let bi dohajali doma, ali kako ki? Jer život je bil v nevrimenu, valite odnesu s koverte ili ako treba jedra napeti, poć gore ili kalivati bilo ča, pa deš jarbola, opet te nije gotovo je, umreš, evo. Tako da je trebalo temin familijamin pomalo i pomagat, jer su ostali doma žena i bar troje, četvoro, petoro dice, evo. I tako da je trebalo je nešto napraviti. I tamo 1800, tako, se počelo već gledat, seća bi bilo. I onda su 1869. je ovako strene bil Antun Burmašević Plovan, evo, i on je bil prvi predsjednik bratovštine. On je to predložil, ovi drugi kapetani i pomorci Svete Barbare su prihvatili to, da se pomore ovemin ki su ostali bez hranioca. I tako je to došlo, da je svako leto se hodilo sajat se hodilo. A to znači da bi hodili 2, 3, 4 od njih najviše obučeni va inceradah, jer su bili kišni dani. Sve čižme, jedan od njih je imel miću ankoricu na špagu, a drugi su imeli torbe za nosit toča bizeli i tako. I došli bi, spravili bi se i došli bi pred svaku kuću, kada su znali da bi mogli ča dat. Mm-hmm. Evo, toko nisu niko siromaha hodili, nego su došli tamo kada su bili kapetani, još i živi i zdravi i tako. I onda bi tukli po vrateh i vikali saje, mm-hmm. izvoni, imeli su izvono. Evo. I onda kad bi neki otpil vrata, onda su onaj koji je bil prvi do vrata je imela ankoricu. I valje bi ankoricu zakučili za vrata, da se vrata više ne moru zapreti. Tako da onaj koji je otprl mora neći dati. I tako su bavih ljudi su davali. Znali su čaj ih čeka. I oni su ih pripravili, bili u naprvo. I soldi, i za obut, i za obuć, i tako. Evo. Mm-hmm. I tako vam se to, i to bi se onda raspodijelilo na one koji su mislili da im treba pomoć, a od soldića bi dobili, šli bi u oštariju i večerali bi, platili bi večeru, evo tako.
1: Da. Evo, jako je to zapravo zanimljivo čuti kako je to nekada izgledalo, a da se vratimo na današnje dane, kuća Kostrenskih pomoraca u kojoj se trenutno nalazimo je jednim jako lijepim i velikim dijelom zapravo i zahvaljujući vama dobila ovo svoje uređenje. Ima tu jako puno predmeta koje ste vi donirali.
2: Ma ima, svi smo mi od nekakvih godina mogal, jer znate ča, pogubit će se kad mi partimo, mladost i tako, nekoga je više briga, nekoga uopće nije briga za sve te starine, a ja sam dal i od moga pranonića, nonića, dosta toga sam dal od nonića, jer on je počel na parnek stroj, kad su parobrodi bili, on je tek navigal i onda se, ono će se zvezde, skeće se vide, ča se snimalo, ovo, sve živo i ono doma, ča se doma upotrebljavalo, sve, to čuj, čak god sam mogal, sam dal. I to je lipo, valje su rekli da je to u redu, sve, ja ga inako vam čak previše, vratite mi nazada, ali vam je bilo to tako,
1: evo slika,
2: i baš mi je drago, da.
1: Da, slika koja se nalazi u ovom trenutku iza mojih leđa, a vama pred očima da ju vidite, je slika vašeg...
2: No,
1: to je vaš nono.
2: Isto, Toma Tijan.
1: Isto Toma Tijan, da. E sad, ja bih još čudačak ulala s vami, žal mi je da nemamo više vremena, ali moram reći da ste, dok ste na brodovima brojali duge pomorske dane, da ste pleli bokobrane, a ne samo to, nego i brkove i čvorove, spajali konope, i dan danas se time još bavite.
2: Na brodu sam na toliko let, stotine mrnari, a nekih na štromi sam naučil kako se pandul, glava od pandula dela, kako se pjombivaju dva špaga i dama drugi, puno toga sam i znal, i onda kad sam došao u penziju, a niš, ljudi mi je, par njih mi je trebalo, vidjel sam da im treba to, pa su pitali ki zna kao ono, onda sam ja rekao, čekaj, da se prisjetim malo, ću ja to napraviti, evo i tako već let, lipo.
1: Ima mladih koje to interesira.
2: Ja sam u ovom kraju sam.
1: Sam?
2: Sam sam. Ima nas 4 ili 5 prijavljenih, ja to djelamo, ali u cijele Hrvatske.
1: Srećom da ste vi mladići.
2: Majčice.
1: Hvala vam puno. Evo. Stvarno, morat ćemo ostaviti jušku štoricu za neko drugo gostovanje u Pomorskoj večeri. Hvala vam puno. Bilo vas je jako veliko zadovoljstvo slušati. Kapetan Tomislav Tijan, hvala vam još jedan put. Pozdravljamo sve članove Bratovštine Svetoga Nikole u Kostreni Sveta Barbara.
2: Hvala vam lipa. Hvala vam lipa i oni vas pozdravljaju skupa s manom.
1: Hvala vam.

0: Pomorska večer.
1: Da, iskostrene večeras za sve vas koji ste nam se priključili večeras iz kuće Kostrenskih pomoraca, uživo emisija Pomorske večeri. Volimo zaista ugostiti ljude koji imaju to bogato znanje, iskustvo i profesionalnost u dugogodišnjem radu. S nama su stoga večeras u našoj emisiji još dva kostrenska kapetana. Branimir Šojić, jedan je od njih. Dobro večer, dobro nam prišli.
2: Dobro večer, hvala, također.
1: Umirovljeni, je tako?
2: Umirovljeni.
1: I Valin Linić, dobro večer i vama.
3: Dobar večer svima.
1: U kući Kostrenskih pomoraca. Evo, to nisam pitala još nikoga do sad. Koliko vam znači ova kuća?
2: Pa, ovako, ideja je počela poprilično godina unazad, možda i deseta godina unazad, a onda pomalo, pomalo se iskristaliziralo, jer gledajte, ovo je stara škola.
1: Da, nekada bi bila.
2: Je tako. Onda, čitaona je isto tako jako stara. Onda smo mi ko bratovština, to su bile kao naše prostorije, tu je crkva, to je jedan put nekada, to je bio nukleus nekakvog događanja, nekakvog je tako. E sad, da, hvala.
1: Popravljamo mikrofone uz
2: put. Da, sad, krenulo je pomalo s tim. Stara škola, ostala prazna, šta s njom? Govorili smo jedan put da bi trebali kao muzej, na koncu se to i ostvarilo. E sad, nismo ga nazvali muzej, ne ja. Ja nisam to financirao, financirala je općina, je tako. Ne, prozvano je kuća Kostrenskih pomoraca, pa i to istovremeno. I muzej, jer ovo je jedan dio, ona gore u čitaoni je isto tako drugi dio, i tamo je dio muzejske građe i to vam je to.
1: Da. S obzirom na to da smo evo večeras već imali prilike čuti o bratovštini i o udruzi pomorskih kapetana Kostrene, zanima me nakon evo što čovjek odradi taj svoj staž, kao u vašem slučaju, koliko godina je zapravo bilo navigacije kod vas, Valine?
3: Sa prekidima koje sam imao par godina, sam bio u Brazilu i jednu godinu u Londonu, sve skupa je bilo 50 godina.
1: 50 godina, to ste rekli kao da je to malo.
3: Pa da.
1: To je pa jedan lijepi život.
3: Prvi puta sam otišao na brod sa 15 godina.
1: Sa
3: 15. Mm-hmm. Nakon prvog razreda Bakra, pomorske škole u Bakru. Nakon druge sam išao ponovo, nakon treće ponovo i onda poslije normalno sve to išlo svojim tokom do umirovljenja.
1: Mm-hmm. I onda kada dođe taj moment umirovljenja, zašto sad to pitam, jer je vezano za ovu kuću, zanima me koliko Kostrenski kapetani provode vrijeme na zajedno. Družite li se, razmjenjujete li iskustvo, da li, ne znam, volite provoditi vrijeme u tim vašim prostorijama?
3: Pa sada u prostorijama baš ne, tu ne i tamo toliko. Se nađemo, ne tako često kao što bi trebali, ali dođemo, evo na primjer, sad ćemo biti za feštu svi skupa, nađemo se svi kapetani i to provodimo jednu dobru ugodnu večer, a ovako tu i tamo se nađemo, određeno društvo, više manje su to zatvorena društva, ne toliko organizirana, ali opet dobro dođe i sjetimo se normalno i crtica i života i svega pomalo.
1: Nasmijete se malo, družite se nekad, zaplačete, kako to kroz život ide.
3: Nego,
1: Branimir Šojić je ne samo da je kapetan, nego je i višestruko nagrađivani brodomaketar, je li tako? Pa sada sačuvati brod i u maketi je jedna posebna vještina.
2: Da, ja sam se počeo baviti maketarstvom onako ozbiljnije zadnjih možda 20, otkad sam u penziji, je tako, ne? Jako sam prije na brodu delal pomalo makete, mm-hmm, do, znate do koje godine, po prvi kokovanat, recimo tamo negde do 80-ih godina, dok smo se ukrcavali u Rijeci. Mm-hmm. Dok sam mogao s koferom doći za autom pod brod. Dobro, čak i Trst i Kopar, Venecija, ok, otežo, ali od neke 80-ih pa napravo, kad smo počeli, ono, dva kofera, avion, drugi kraj svijeta, gotovo, onda više nije na brodu ništa bilo, ali sad se doma intenzivnije recimo,
1: time bavite.
2: Sad već pomalo sve šta dalje, sve to manje. Mm-hmm. Naravno, jer me pomalo stišću godine, pa i ne vidiš, pa te više ne slušaju ove motoričke ove sile i tako dalje.
1: Ali vidim ja da vama to baš ne priječi puno da zlatne medalje osvajate. Zadnja je bila, evo, 2026. godine.
2: Tako je, ove godine, jedan, u stvari 25. i 26. jedan brod, to je bil baš jedan bark kostrenjski, bark Hunus, je dobio zlatnu medalju i sada sam završio ove godine 26. jedan škuner, francuski poluratni polutrajni škuner Jacinte, koji dobio isto tako zlatnu medalju.
1: Mm-hmm. Da se vratimo malo na tradiciju pomorskih kapetana. Je li Kostrena i dalje mjesto, to je sad vas pitam za vaše mišljenje, od kuda zapravo ti mladi ljudi vole se odvažiti i otići na more?
3: Pa još uvijek idu, međutim sve manje i manje. Imam osjećaj da već pomalo ta se tradicija gasi. Puno mladih ide na druga radna mjesta. Najveći problem je to što nemamo naše flote, hrvatske flote, tako da ti mladi ljudi nemaju gdje početi karijeru. Vani na stranim kompanijama svi više manje traže komandante, upravitelje i prve oficire. Kako će doći do te pozicije? Mm-hmm. To je najveći problem. Tako da snalaze se ljudi još uvijek, ali mi se čini da je to sve teže i teže.
1: Da, ali toliko toga se promijenilo sada kada usporedimo od nekada do dana današnjeg. Evo, što bi možda vi izdvojili kao najveću promjenu uz naravno tehnologiju koja je toliko napredovala?
2: Da, tehnologija je tako. Ovako, brodovima danas čini mi se upravo ogromne novčarske kuće. Da, rekao bi da je kapital je na prvom mjestu. Nema više onako starih pomorskih firmi ni tradicijskih, što su jedanput pred 50 i toliko godina kad sam ja počeli navigati, kad smo mi počeli navigati, starih firmi. Jednostavno tehnologija je utoliko išla napred. Ja sam već pri svoj kraju karijere plovil na brodu sa 16 članova posade samo. Ne? Prvi brodovi tamo kad sam se ja ukrcao prvi puta 57. 8. 9. članovi u posadi bilo 34, 35, 36, 40 čak. I 42.
1: A sad
2: eto,
1: je to...
2: sad je to čovjek. Ja sam
3: svedeno na minimum.
1: Svedemo na minimum. Da, i kad znam nekad razgovarati isto ovako sa ljudima koji imaju tako bogato iskustvo kao i vi, ali onda pak i sa mladim ljudima, oni kažu da nema više druženja na brodu, da se nekad znalo...
2: Nema se vremena.
1: Karta,
2: nema
1: vremena, tako je. Vremena. Oni nemaju vremena za
3: čujte,
1: to.
3: Čujte, nekad, recimo, kad sam ja počeo prvi puta, kad sam bio kadet, nas je bilo 42 na brodu. I imali ste obavezu, trećina posade je ostajala na brodu dežurat po noći, druga dvije trećine su bile slobodne i mogli ste otići negdje pogledat, zabaviti se malo, poći negdje van pojesti ili nešto. Sada nema šanse. Evo, ja sam recimo pred kraj karijere sam bio sa Filipincima sam. I sad, da li im mogu vjerovati ili ne? Znači, ja sam bio sa Voki Tokijem, šetao ispred broda da čujem što se događa, da u slučaju bilo koje potrebe dotrčim na brod i riješim problem.
1: Da, da.
3: A socijalni život, ma kak, ni malo.
1: Ali je to jako važno, malo. S obzirom da si ti na brodu, ok, ugovori jesu manji nego što su bili vaši,
3: da,
1: sigurno,
3: da,
1: to
3: kako,
1: je istina.
3: Da,
1: ali ti si i dalje na tom brodu sam, izoliran daleko od kuće i
3: da,
1: to traje točno, i traje i
3: točno.
1: Traje, a glava je ta koja na neki način bi trebala ostati zdrava, da tako kažem.
3: Ma da, dobro, na kraju su bili recimo zadnjih 7-8 godina su bili ugovori već 70 dana na moru, 70 dana kući. Prije toga je bilo 4 mjeseca, a kad sam počeo je bilo 15 dana godišnjeg.
1: Mm-hmm.
3: Znači, ja sam bio 11,5 mjeseci na brodu, 15 dana sam bio kući. i onda ponovo nazad na brod. Jedina prednost što je onda bila, što su bili naše kompanije, pa su brodovi dolazili u Mediteran.
1: Mm-hmm.
3: I onda mi je supruga dolazila, ne znam, u prvi porat. Mm-hmm. U Španjolsku, ostala sa mnom duž Mediterana, recimo Italija, ono vrijeme Jugoslavija, pa Grčka. Evo, pa tako možeš neko, da. Inače kako bi?
1: Kako bi to, da. Evo, još za kraj bi vas pitala da nam date jednu poruku možda za te mlade ljude danas, da ih probamo nekako, ja ću reći, motivirati, malo im dati kuraja, kako se to reče, dati kuraja.
2: Da, ovako, to zvanje je vrlo zahtjevno, definitivno. Čak ja bih rekao danas i zahtjevnije nego što je onda bilo. Mi smo imali i bolji društveni život i tako dalje, tako da je i lakše izdržao i godinu, ja sam i godinu i pol bio jedan put na brodu. Danas poslodavac tačno zna da te ta tri mjeseca tako iscijedi, da je ta tri mjeseca, da je to limit.
1: Mm-hmm.
2: Jednostavno, moraš poj doma napuniti baterije.
1: Da.
2: To je to. E sad, onaj ko se odluči za taj poziv, puno toga se odriče.
1: Da se to treba odmah znati
2: to moraš
1: samom
2: odmah
1: početku,
2: činjenica je da si ekonomski sigurno bolji nego radniku Viktor Lencu ili čak i doktori, tako da definitivno je to, ali zato ti drugi dio života utoliko pati.
1: Ima tu žrtve puno.
3: Da. Naročito komunikacije su išle strašno naprijed, mm-hmm. tako da dostupan ste bili 24 sata.
1: Da.
3: Ne možeš reći, mene nema,
1: mm-hmm.
3: nemaš, ne znam, ne može me niko dobiti,
1: mm-hmm.
3: dok dobijem telegram ili telex, evo, nema, danas
1: ili pozdrav
3: si bio,
1: preko pomorske
3: nema,
1: večeri.
3: Moraš se odmah javiti, tako da. Je, da. Tako da, s te strane smo bili zbilja, što kaže Igor, do kraja iscrpljeni.
1: Hvala vam lijepa što ste se podsjetili tih nekih uspomena i podijelili ih s nama u večerašnjoj emisiji. Zahvaljujem na gostovanju. S nama su bili kapetani umirovljeni Branimir Šojić i Valin Linić. Još jednom hvala puno.
2: Hvala vama, pozdrav.
3: Hvala vama na pozivu.

0: Svaka večer.
1: Pomorcu je nekada pismo donosilo glas kuće, a na istom su papiru često pisale i supruga i majka, štedeći prostora, ali isto tako i pokušavale su prenijeti sve što se kod kuće dogodilo. Jedno takvo pismo sad ćemo čuti. Kostrenska pjesnikinja Branka Kržik-Longin napisala je pismo Tonetu. To je pismo koje je oslonjeno na život i sjećanja ovoga kostrenskoga, zapravo kvarnerskoga kraja. Poslušajmo njezin glas i kostrensku čakavsku besedu.
2: Kostrena, 24. decembra 1950. i neke. Dragi moj Tone, si dobro. Kade si? Po čigoven moru se valjaš, čigove zvezde večeras za put pitaš. Ta prvi dan je Sveta Lucija bila i šenicu sam posadila. Danas kad smo lipu smriku otpilili, večeras ti je okruni dica. Naš Tone, onaj bakalarča si pasanivi jaj donesal, dobro sam stukla i tri dani namakala, danas sam njega i palentu skuhala. Viš, mi svega imamo, samo mene duša i telo boli, ča te bez za blagdani doma ni. Mića je prohodila, ma otac je debul, a i nona se počela zgubljivat. Tone, facadu smo načinili, ki znatje ti se pijažat. Još samo nežda storimo, pa da moreš brod pušćat. A sad će ti par besed mat napisat. Ala Bog, dojdi nam, vole te tvoja žena i dica. Mili moj sine, mate je nogu spahnul, paško je vaš pitalu, još je partil, Luca da je madrum prekinu, lije dvija da ima sušicu, a Tonica da je znebila. Viš, sinko moj, nigder niš dobroga, se je puno nevolje. Nego, kako si mi ti? Čuvaj mi se. Šterna je skopana i vrt. Ovi dani ću, ako me vrime pusti, cukarim posadit. Znaš, Toniću, mali jedeš petljivi, fajn lažljiv, ma je dobar. A ona Mića prškava sesepača. Tone, strah me za oca. Kad god imam malo vrimena, v rukah mi je krunica. Ni se ti ne poidaj. Za sek se molin i tebe puno volin. Mat. A ja, pačere, ne znan, jedi Marijava pasane listu napisala žge na prešu im poštala, da nam se koza bela ojarila, imela je dva lipi jarčića spindulićin pod vratom. Ala sad Bog, sine moj, volite tvoja mat, Pjerina.